0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días. Hoy toda tarde os concellos galegos tamén acollerán as mobilizacións en solidaridade con Ceuta convocadas pola Federación Española de Municipios e Provincias, presidida por alcaldesa do PP, non de traslado da convocatoria aos consistorios a Federación Galega de Municipios e Provincias, presidida por alcalde de PSDG PSOE. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmou que vai participar.
2: Por suposto que penso ir a título persoal. Animo a todo mundo que vaya, sé que esto non é de política.
1: Estará Alfonso Rueda na concentración da Coruña, na Praza de María Pita. O Partido Popular de Galicia apoia e chama a participación. Preguntado por portavozos populares no Parlamento, síntense que se quedaron sós na convocatoria Alberto Pazos.
3: Creo que cando un está cos cidadáns, cando un está coa xente, cando un está coa inmensa maioría dos españois que está escandalizado do que está acontecendo en Ceuta e do abandono ao que se está sometendo a unha cidade española, non se pode sentir só nunca.
1: Dende o PSDG a PSOE criticaron novamente estas convocatorias, creen que son partidistas. Escoitamos a secretaria de organización, Lara Méndez.
4: En vez de estar intentando pois, arrimar o ombro e poñerse de lado do goberno, están buscando confrontar e, ademais, alegrándose destas situacións de crisis.
1: No BNG non están conformes coa resposta do Goberno Central, pero tamén declinan participar nas concentracións. Dicía Olaya Rodil, viceportavoz parlamentaria.
5: Cada vez queda máis claro que esas convocatorias responden ao pim pam pum de sempre entre o PP e o PSOE a nivel de Estado. E o que menos importa nesas concentracións parece que é o pobo de Ceuta e sobre todo a poboación migrante, os colectivos máis vulnerables, as nenas, as mulleres e os menores de idade que están aínda nas rúas de Ceuta despois de case un mes.
1: Aquí contaremos o que aconteza esta tarde, tarde noite en Galicia, pero agora imos coa mañá. Como experta Galicia en Santiago de Compostela está María Teijeiro.
6: Amencemos con néboa, 12 graus en Santiago. A Xunta reclama preto de 1,6 millóns de euros o grupo Naturgy polos danos, perxuizos e gastos derivados do incendio forestal registrado o pasado mes de xuño en Padrón, en Herbón. A Unidade de Investigación de Incendios Forestais conclúe que houve unha neglixencia por parte da compañía o incumplir a obriga de xestionar a biomasa xunto a unha liña eléctrica. Xa había denuncias previas.
1: Este foi un dos acordos do Consello da Xunta de onte. Onte tamén o Boletín Oficial do Estado, asuntos aliantado para Ferrol, Terras, Pontes, para os proxectos industriais en marcha, véxase SAIC, se hai publicado no BOE o acordo do Consello de Ministros sobre o eixo enerxético Maciñeira e Naraío, a conexión enerxética, o enchufe, para estes proxectos industriais. Nova destacada en Ferrol, obviamente, que experta Ferrol con néboas, 14 graus, un menos na Coruña, tamén con néboa, 13 graus. Seguimos percorrido en Vigo, Luis Cerdeira.
7: Ceos completamente despexados, os termómetros marcan 17 grados, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, cumpre hoxe 80 anos. Anuncia non é ninguna sorpresa que optará a reelección, volverá a encabezar a lista que os socialistas van a presentar nas próximas eleccións municipais do mes de maio.
1: 80 anos, Abel Caballero. En Lugo, Rubén Dorado.
8: Avencemos con ceos parcialmente cubertos e 14 graus de temperatura. As capturas de bonito registradas este mes de agosto na lonxa de Burela non serviron para compensar un mal comezo da campaña da costeira. Comercializáronse 960.000 kilos de bonito, un 26% menos que o ano anterior. Ademais, o prezo medio é de 4,20 euros frente aos 3,80 de 2025.
1: De Lugo a Ourense con Paco Sarria.
9: 15 graus a destora e alerta amarela por altas temperaturas. A moza de 19 anos que denunciou unha violación grupal en maio nun after da cidade presentaba mordeduras, contusións e rastro de drogas que serían compatibles, segundo o dictame forense, co denunciado. Toxicoloxía confirmou múltiples restos biolóxicos e un cóctel de tóxicos compatible con alcohol etílico, cocaína, fentaminas e lidocaína.
1: Un asunto que ya estamos a hacer aquí seguimiento también en Onda Cero, obviamente. Obviamente, en Pontevedra, como experta, Juan de Sola.
10: Ceos mayoritariamente despexados, 16 grados de temperatura. O FIBUEU reunirá 78 películas de 28 países entre mañán 4 de setembro e ata o 19, con precisamente 19 películas inéditas en España e dúas estreas internacionais. E como xa é tradición, volverá a reservar un espazo ás novas xeracións de cineastas a través de diferentes seccións.
1: Pois así despertamos e como seguiremos en canto tempo.
0: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: A resposta, como sempre, no pronóstico de Meteo Galicia que nos di que en xeral, avanzando o día, os ceos van a quedar pouco nubrados ou despexados, máis nubrados no extremo norte. As temperaturas estarán en ascenso e seguirán en ascenso mañá, que xa o contaremos. Agora seguimos co relato de hoxe. Luis González está no control de son.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Unha auga con Cuncha.
12: Sen dúbida.
13: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque

0: certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia calidade. Xunta de Galicia.
1: Gavis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4 euros con 85 céntimos.
3: Gavis, en confianza.
4: Haberá reunión bilateral entre os gobernos central e autonómico previa convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias na que se vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. Solicitude tramitada, xa saben, pola Xunta e onte respostada afirmativamente polo goberno central. Haberá reunión aínda sen data concreta. Confirmou no Alfonso Rueda na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, primeiro Consello da Xunta tralo parón do verán, varios acordos aliantados, entre eles o reforzo do control das contas das universidades. Vaise a ir a unha reforma legislativa que permita aos consellos sociais das institucións un control máis riguroso e independente das contas das universidades.
5: Establecer que os consellos sexan os encargados de realizar cada ano unha auditoría externa das contas das universidades antes de que sexan aprobadas pola propia universidade. Tamén serán os encargados de facer un seguimento do cumprimento das recomendacións que faga esta auditoría. E no caso de ser preciso, os consellos sociais poderán exixir aos campus activar un plan de reequilibrio financeiro.
4: Lembramos tema que saltaba inada aos titulares a débeda da Universidade da Coruña cando Ricardo Cao, actual reitor, asumiu a responsabilidade e unha auditoría aflorou unha débeda de 19 millóns de euros. A Universidade da Coruña chegou a poñer en venda un edificio no campus de Ferrol para aliviar un pouco a débeda. Un pouco. Bueno, tamén no Consello da Xunta o caso do chamado cártel dos pañais. A CNMC multou en maio con case 130 millóns de euros as empresas suministradoras de pañais de cueiros para incontinencias, as suministradoras dos hospitais. Os servicios xurídicos da Xunta empezaron a dar os pasos para que a comunidade, o Sergas, inicie a reclamación de danos pola vía xudicial. Están a facelo tamén distintas comunidades. Que, por certo, no eido sanitario, notamos, o Consello de Ministros aprobou definitivamente o Estatuto Marco para o Persoal Sanitario, sen modificacións, sen atender as reclamacións dos colectivos médicos que estiveron estes meses en folga e xa adiantan que vai a volver a folga e que desta vez podería ser, desta volta podería ser indefinida. Tamén estábamos atentos ao mercado de fichaxes no eido do fútbol. Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
6: Hola, bos días. Onte pechou xo mercado de fichaxes no fútbol con novidades de ultimísima hora porque o Deportivo incorpora a José María Jiménez, central que chega cedido dende o Atlético de Madrid. A súa A inscripción chegou sobre a bocina, sobre as 12 da noite, pouquiño antes tamén a incorporación ao Deportivo de Marcas a 12 centrocampista que chega cedido dende o Barcelona con opción de compra obrigatoria a final de temporada de 30 millóns de euros. Sae José Ángel, rescindiu o contrato. Eric Puerto tamén cedido ao Penafiel e non saíron, finalmente quedan tanto Dani Barcia como Arnau Comas. O Celta antes xa inscribira a Sebastián Cáceres, central uruguayo, chega dende o América de México, firma até 2030 e rescindiu o contrato a Izan Server, o porteiro do Celta Fortuna. Novidades tamén no Racing de Ferrol, por unha parte, o fillo de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o, asina para a dianteira cedido dende Rayo Vallecano. Tamén o Racing de Ferrol asinou finalmente a Raúl Blanco, exxogador, xa estivera no Racing, na canteira celeste tamén. E onde tivemos amigable, do Breogán, a presentación ante a súa afición en Lugo, gañou o Caca Mega Serbio por 99-90.
4: Estamos atentos á evolución dos feridos no incendio da residencia de maiores do Mosví en Monforte. Os dous máis graves están ingresados na unidade de queimados do Chuac. Investigase se un pitillo, un cigarro, foi a orixe deste incendio. Estaremos aí, por suposto, prestando atención. Agora prestamos atención, que segue a radio, segue máis de uno. Bos días.
7: Y a las 7:30, 6:30 en Canarias, es momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
8: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
9: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
7: Jessica Pascual y Pablo Sánchez Olmos les contamos las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados. Empezando por la noticia.

0: 2027.
1: ODV Ópticos en Milladoiro les ofrece el tiempo.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Hoxe en Santiago, en a súa comarca, continuamos na influencia do anticiclón. Comezamos o día con algún banco de néboa. A tendencia é quedar cos ceos pouco nubosos ou despexados.

0: motor tivo un accidente na estrada comarcal que pasa pola parroquia de Sofán, concello de Carballo. E tamén temos xa o parte facilitado polo CHUAC das dúas persoas, dous usuarios da residencia de maiores do Musbí de Monforte, que nas últimas horas, xa saben, vivían un incendio, un terrible incendio. Este é o parte. Unha das persoas, o ferido máis grave, ten 71 anos, ten queimaduras de segundo e terceiro grado no 20% do seu corpo e tamén está a ser atendido. Está a ser tratado, está ingresado tamén, ademais de por las queimaduras, por inhalación de fume, por esa intoxicación de fume. E o segundo dos ingresados, o seu pronóstico é mellor, si é certo que sigue grave, é un varón de 62 anos, sufre intoxicación tamén severa por fume. Son os dous feridos dese incendio que aínda permanecen ingresados. Neste caso, no CHUAC, porque é onde está a unidade de referencia de queimados. Estaremos aí atentos. Tamén se están a investigar as causas dese incendio. Estase a sinalar que fecais puides empezar nunha habitación, en concreto nun pitillo, nun cigarro. Veremos a ver que se conclúe desa investigación. Bueno, estamos atentos a esta cuestión, esta xornada na que as temperaturas máximas volven a subir en Galicia. É certo que pola mañá, a primeira hora especialmente no terzo norte, houve néboas considerables. Ocasionaron estas neboas problemas de visibilidade na A8, altura de Abadín, isto case non é noticia, lamentablemente, e tamén problemas no aeroporto de Alvedro, con dous voos de primeira hora que tiveron que ser desviados a Peinador, e un terceiro que tivo que dar a volta a Madrid. Bueno, tamén estábamos atentos, prestando atención aí as chuvias dos últimos días. Teríanse notado non nos eucoros, nos caudais? Pois, bueno, podemos dicir que un pouco, un pouquiño sí, pero aínda insuficiente. De media, os encoros en Galicia, de media, están o 64,13% da súa capacidade. Isto é unha caída, con respecto a unha semana, a pesar das chuvias, de media, do 0,25. Pouco, pero aí algo caeron. Ben, é certo, insistimos, isto é unha media, así que as chuvias destes pasados días aliviaron un pouco os encoros e outros, pois nada. Se nos fixamos en, por exemplo, encoro de Eiras, creo que eso é estar aí nas noticias, nas portadas, nos titulares, está o 63,64% da súa capacidade. Isto igual, sen variación, con respecto á última monitorización semanal, a da semana pasada. En Coro de Porto de Mouros, por exemplo, isto aí lévanos a contorna de Santiago de Compostela, 56,90% da súa capacidade. Caeu un 0,34%, a pesares pois desas chuvias. Claro, xa saben que ás veces movémonos en medias, Bueno, no Parlamento de Galicia, en comisión parlamentaria, Arestora temos comparecencia do director de Augas de Galicia, Roy Fernández.
1: O estado das nosas infraestructuras de potabilización e das redes de distribución son coñecidas en gran medida. Por iso, cando chegan momentos de tanta tensión como as deste verán, e veremos ata cando se van a prolongar, a información e a xestión ten que ser a correcta, sen bulos nen falsa información, para que non teñamos que berrar de impotencia. Para reforzar de novo a idea, os organismos de bacía, sexa Augas de Galicia ou confederacións, deberían revisar as concesións municipais e que se adaptase esa xestión pública con figuras como as mancomunidades ou consorcios. Xa o digo, regulamento...
0: Mancomunidades ou consorcios. Bueno, as dúas e media estaremos co debate. Por que? Porque está a haber debate, Está a haber debate no Parlamento. Bueno, tamén lembramos que Augas de Galicia, demarcación de Augas de Galicia, titularidade de Xunta de Galicia, non é a única demarcación que temos na nosa comunidade. Temos a demarcación da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, titularidade de Ministerio de Transición Ecológica, e mesmo temos algún concello, alguna localidade que caen dentro da Confederación do Douro ou incluso da do Cantábrico, as dúas tamén de titularidade do Ministerio de Transición Ecológica, porque cando falamos de Augas de Galicia, estamos a falar do 40% do territorio, o que está baixo ese paraugas, o de Augas de Galicia. Bueno, tamén é importante que onte o Consello de Ministros aprobou definitivamente o Estatuto Marco para o Persoal Sanitario, sen modificacións, sen atender a reclamacións dos colectivos médicos que estiveron estes meses con folgas, e xa adiantan que van a volver a folga e que desta volta podería ser indefinida. E tamén prestamos atención a outro sector estratégico en Galicia, o sector do motor, sector do automóvil. Antes prestábamos especial atención sobre todo a Stellantis, sempre nos fixábamos que tal lle vai a Stellantis. Bueno, agora tamén hai que estar atentos a que tal lle vai a SAIC. Datos de vendas de matriculacións de agosto. Dos datos e da valoración que ofrecían nas últimas horas ANFAC, que é a patronal, Quedámonos.

0: Chegado este punto, xa están desconfiados, temen sorpresas. Que vai facer o Concello para que isto non volva a suceder?
1: A ver, nós xa fixemos todo o que cando teñamos que facer, nós non estivemos de acordo no que foi a planificación e decisión da empresa unilateral de deixar as obras nese momento, e eles é certo que argumentaron pois que tiñan que acudir a outras obras que tiñan nese momento, e unha vez que houbo que facer un varón obrigatorio por facer un modificado, unha vez encontrado pois esa tubaxe que había que eliminar, pois eles nese momento tomaron unha decisión que nós non concordamos, e por eso, como ben dís, pois abrimos un expediente. Nós o que imos estar é detrás, sabe a empresa, reunións constantes con eles, e exixirles que cumpran os prazos. En todo caso, eles o que fixeron agora é comunicarnos, pois eso, que comezan como xa estiveron facendo, onte máis hoxe, levando xa e iniciando para ter ali toda a infraestrutura necesaria, e a partir de mañá comezar a obra. En realidade vai haber ese corte xa dun dos carrís de circulación, e eles teñen un compromiso de que as obras se van rematar pois en abril de 2027. Esa é, eles entenden que van chegar, nós o que estaremos é facendo seguimento semanal de que se van ir cumprindo todas e cada unha da planificación que se presentou, exixíndolles, non, que esa planificación cumpra con eses prazos previstos. Eu entendo, lóxicamente, pois o que neste caso o descontento aos veciños e de veciñas, era unha situación que a ninguén nos gusta, as obras causan problemas, pero o normal non é que haxa pois un aparéntese tan grande neste como houve neste caso, pero nós o que sí que insisto é que o Concello desde o primeiro momento actuou con contundencia, a empresa sabeu e sabe tamén que vai estar detrás de cada un dos movimentos que se dean, e en cada vez que haxe un incumprimento, pois aí estaremos tomando medidas.
0: Pois despois de tantísimos meses de demora, veremos se son quen dende a empresa de cumprir ese prazo, abril de 2027. Uh-huh. Rúa das Rodas, un dos debates das últimas semanas, non tanto do verán, pero si das últimas semanas e dos últimos días. Acalorado debate que tivemos onte nestes micrófonos na tertulia política sobre este asunto. Vostede, pídolle sinceridade, cre realmente que co cambio que se vai plantexar van conquerir alixeirar os fluxos de tráfico nese punto, porque é un punto moi, ou quizáis, dos máis complicados que temos na cidade?
1: Eu creo que esta era unha petición e era algo que xa desde o punto de vista técnico xa se examinara había tempo, e xa se dixera que había que facer en algún momento unha avaliación de iso si funcionaba ben. Ás veces, até que te pos a facelo, logo faz, resulta que dis non, pois isto resulta que non funcionaba ben, ou isto sí. Eu creo que é lóxico, polo menos, intentalo. Uh-huh. Eu creo que é unha cuestión boa, positiva. Eu polo menos recibín bastantes comentarios de persoas que consideran que é unha boa iniciativa, e xa digo, desde o punto de vista técnico estaba sempre incluído en todas as programacións de mobilidade, intentar ver como funcionaba. Temos esa posibilidade, como ben dixeron as persoas, en vez de coller só o mes de setembro, collamos setembro e máis outubro, para ver tamén como son eses fluxos en horario, en momentos en que haxa pois tamén colexos de mañán e de tarde. Iso é o que se acordou nestes momentos, e despois, unha vez feito iso, terá que haber unha avaliación que é técnica. Ao final é a xente do Departamento de Tráfico, do Departamento de Mobilidade, quen mirará. Isto facilita que os fluxos sexan mellores, reduce. Bueno, eu creo que sí. Particularmente sei que sempre somos un pouco resistentes ao cambio. Sí. Cada vez que se pon calquera medida que signifique pois redución de carrís, penalización, cambio, a xente resiste e pensa que vai ser. Bueno, haberá que velo. Creo que neso creo que estamos completamente abertos desde o punto de vista do goberno municipal a decidir unha vez mirado e examinado exactamente como funciona nos próximos 2 meses.
0: Se funciona e se mantén esta medida, haberá que mellorar o estado da costa de San Domingos, porque
1: mellorar
0: actualmente é deplorable.
1: Haberá que mellorar, como agora se mellorou a das Rodas, entendo que todo o mundo sabe que por unha petición tamén importante a nivel veciñal, a nivel educativo, creo que vai haber unha mellora sustancial, e as melloras tenas que ir habendo conforme vai surdindo as necesidades. Entón, bueno, no momento en que iso se faga definitivo, se fai, unha vez que se vexa como funciona, pois claro, por suposto que haberá que ver como está ese pavimento. Claro.
0: Ese pavimento, e logo ver tamén o xiro cara a Basquiños dende Valle Inclán, porque inicialmente os autobuses especialmente van ter que invadir o carril contrario. Uh-huh. No día de onte dicía o Partido Popular. Mellor os experimentos en relación a iso. Uh-huh. Facelos nun laboratorio.
1: A ver, eu creo que hai unha cuestión que está clara. Si alguén pensa que como se poden facer as cousas e non cambiando nunca

0: absolutamente nada, desde logo nós non entendemos eso. Nós, de feito, quixemos facer unha reflexión sobre todo o que é esa liña. Hai un concurso de ideas a nivel internacional para justamente valorar que pasa entre San Caetano e Alameda en toda esa arteria principal, para intentar conseguir reducir tránsito, facer que esa zona sexa máis unha zona de socialización e que, por suposto, que poidan pasar todos aqueles vehículos que sí que o necesiten. Tanto vehículos particulares que o precisen como autobuses, taxis, o que son vehículos de emerxencia. E iso vai mudar de maneira radical e estou segura de que para ben. Eu insisto, cando nun momento determinado pois os coches circulaban polo Obradoiro, hoxe a xente pois botaría as maus á cabeza, non? Como se podía facer iso? Aí estaba. Hai que tomar decisións, eu creo que hai que ter capacidade de querer facer medidas valentes, de querer facer medidas ousadas, e para iso o lógico é probar e avaliar e ver como van, se alguén ten algunha dúbida a ese respecto. O resto é pois o inmobilismo total. Eu a verdade que creo que para o inmobilismo do Partido Popular, claro, non sei se ese inmobilismo tamén significa pois nunca apoiar a Santiago, sempre negarlle todo aquilo que precisa, pois facer votacións en contra e falar mal de Santiago, non sei, pero a verdade que é unha cousa extraña, non? A maneira que ten o Partido Popular, porque claro, non sei se isto era unha cuestión, ou onte creo que no debate tamén saiu, non? Pois non sei, era unha medida tamén bastante, realmente creo que atrevida, e creo que moita xente desde logo que neses momentos sí que dixo, bueno, que como estamos, non, de mal poder facer unha medida que fose pois facer un túnel, non, para pasar toda a bicha de cerca por abaixo, non?
1: Falouse onte, si. Sí.
0: Falouse onte tamén, creo que bueno, atenta. A verdade é que, claro, a verdade é que me parece que hai cuestións que diste, bueno, hai cuestións que son barbaridades e hai, creo que, decisións que poden mellorar a circulación. Probémolo, a ver se funciona, a ver como vai.
1: 981-57-5500. Ana, que tal? Boas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ana. Le escucha, mira, la alcaldesa.
2: Hola, alcaldesa. Buenas tardes. Buenos días.
0: Hola, boa tarde.
2: Boa tarde. Nada, miña pregunta vai un pouco dirixida ao ruido nocturno. Empeza o curso universitario, uh-huh. De forma reiterada, as noites de inverno, desde setembro ata junio, son insufribles. Entonces, sí que sei que ha habido iniciativas por parte de asociacións en Santiago. Eu falo como unha veciña absolutamente perjudicada por este tema, desde o martes hasta os vencres. Hai ruido nocturno desde setembro, que empezan os estudiantes, ata junio, despertan o neno, chamo a policía de forma reiterada, a contestación é señora, es lo que hai. De septiembre a diciembre es lo que hai. Entonces, claro, a miña indignación, eu que son de Santiago de toda a miña vida, comprei un piso, pago un IBI, claro, levamos 4 anos aí.
0: ¿En qué zona vive?
2: Vivo enfrente da discoteca que era antes Liberty, ahora chamase Circus. Entonces, de verdad que si, intento falar con mayor respeto posible, pero sí que creo que hay que tomar alguna actuación. No sé si que veste a policía, quizás no en coches, sino caminando, dispersando a multitude. Entiendo que a responsabilidade non é do establecemento, porque tengan súas licencias, ten insonorización e demais.
0: Entendo que aqueixa é do ruido que se produce fora, no exterior do local, neste
2: claro,
0: caso.
2: Non é do local, non uh-huh. é do local. Porque, de feito, mudámonos de zona, e antes sí que quedábamos debaixo da discoteca, claro, non sentíamos nada, porque era interior e demais, pero ahora, claro, creendo mellorar, pois estamos absolutamente perjudicados. Non entendemos que o descanso, eu tamén tive 20 anos e tamén disfrutei da noite, pero non entendemos que o descanso da a diversión dos rapaces que veñen a estudiar perjudique de tal maneira o descanso das que temos que ir a traballar o día seguinte. Uh-huh. É insoportable. A ver, de verdad digo con todo o respeto do mundo, uh-huh. pero es que é insoportable. Planteámonos irnos de Santiago, Porque es que non descansamos, es que é unha tortura, a verdade
0: é unha tortura. Nos estamos de acordo en que o dereito ao descanso ten que ser un dereito básico. E esa cuestión, non lle caiba ninguna dúbida, que está trasladada á policía,

0: que aparecen todas as veces que facemos reunións e xuntanzas tamén, co que son as asociacións veciñais, e en que haberá actuacións, desde logo, para intentar que se faga ese respeto por ese dereito ao descanso da veciñanza. Certo que pode haber algún momento especial e puntual, pero eso non pode ser reiterado. Un momento especial e puntual referímonos a unha festa patronal, a un día moi concreto, pero iso non pode ser pues, que haxa ruído polas rúas de maneira reiterada, como din, ese lugar específico. Entón, insisto en que eu volverei a falar coa policía, coa que falo todas as semanas, darei as instruccións pertinentes e, desde logo, estaremos moi atentas a que se poida garantir ese dereito ao descanso.
1: Pido yo, por favor, personalmente, como unha veciña, sei que hai máis personas que tendrían esta mesma demanda, porque non é algo que eu fale con meu marido, está. Isto é unha reclamación popular dos veciños de Santiago que queremos seguir estando en Santiago.
0: Ana, eu digo simplemente, antes de que interrompa María, que hai algúns lugares, o mellor, por eso decía exactamente cal é a localidade, pero digo que hai algúns lugares onde se conseguiu corrixir ese ruido, onde a xente non sae, onde a xente non sae na rúa, que sempre facemos tamén campañas de sensibilización para que a xente, ás veces, cando sae dos locais non se dá conta e continúa fora facendo o mesmo ruido como se estivese dentro nun local insonorizado. Evidentemente, eso non é culpa da hostelería, pois falta neste caso de reacción da propia xente, que ás veces pois sae dos locais, ponse fora e ponse falando demasiado alto. Tamén en algúns lugares e en algúnas zonas había problemas da propia insonorización dos espazos, porque na propia cidade histórica ás veces simplemente uns pasos escoítanse de maneira moi moi importante dentro das vivendas. En todo caso, xa digo, houbo lugares e houbo zonas onde hai xente que me felicita, que me dá as grazas porque se fixeron actuacións que minguaron ese ruido de fora. Tomarei nota deste tema, falarei ca policía e, desde logo, asegúrolle que nos imos traballar para que o dereito ao descanso á veciñanza sexa unha realidade en Santiago de Compostela.
2: Ana, que lle agradezo moito que nos tibera chamado, moi amable.
1: Veña,
2: non é por cortar,
1: amable,
2: que temos máis persoas
1: no,
2: agardando.
1: Entendo, por supuesto. Veña, moitas
2: Biquiño, gracias, Ana.
0: Gracias a ti, Ana.
2: Temos comunicación tamén con Elsa. Boas tardes.
3: Hola, boas tardes.
0: Hola, boa tarde, Elsa.
2: Alcaldesa Elsa.
3: Pois nada, que Torrente está abandonado totalmente, e que, bueno, a maleza chega a cera, ou a rama dos árboles, cando se pasa, hai xente que as corta porque lle dan a cara, bueno, isto está super abandonado de todo, non vemos que fagan nada, e veces que a maleza chega, tapa o carril bici. A verdad, hai que ter que pasar pola carretera porque as aceras están con silvas e de todo. Non sei, é que nos sentimos moi abandonados.
0: Eu xa digo que tamén neste caso que pasarei recado que é o concelleiro que leva todas estas cuestións. Eu a verdade que paseo bastante pola zona, pero non fun recentemente, pero hai uns meses non vin que estivese en tan mala situación, pero volverei a ir estes días próximos e falarei co concelleiro para que mire e que desde logo todas aquelas zonas onde existan pois silvas, espazos que estean invadindo as beiras rúas como día ou tal, pois que se limpen convenientemente. Pasarei, no. Certo que cando hai esa mistura de as veces de chuvia e bo tempo, pois xa se sabe que todo medra en poucas semanas. Así que, xa digo, como non pasei recentemente por ali, irei, pero de todas as maneiras pasarei recado á concellaría.
2: Elsa, que lle agradezo que nos chamara. Graciñas, boas tardes.
3: Unha
2: aperta. Pídolle un chisco de concreción, alcaldesa, porque temos moitísimos comentarios que nos están a enviar tamén a través das redes sociais. Jacobo, temos o teléfono tamén. Jacobo, boas tardes.
4: Hola, boas, que tal?
0: Boa tarde.
4: Pregunto.
2: Sí, adiante, Jacobo, escoítalle, alcaldesa.
4: Mira, son da Asociación Argo, que si tenemos colonias felinas aquí no Concello de Santiago.
0: Coñezo, sí.
4: Tenemos varias. Mira, a nosa asociación ten que xuntar 10.000 euros o ano para gestionar as colonias felinas que lle corresponden por lei estatal 7/2023 ao Concello de Santiago. E a miña pregunta é, por que o Concello de Santiago, tendo por lei estatal obligado a xestión de colonias felinas, por que temos que poñernos 10.000 euros ás asociacións cando o Concello do Orzamento Municipal de case 150 millóns de euros está dedicando un 0,01% a xestión de colonias felinas, que son entre 15.000 e 20.000 euros ao ano

0: que adican que unha miseria para a necesidade que hai. Porque o propio Xesús Domínguez recoñeceu que hai mínimo 300 colonias felinas en Compostela. Se che digo que eu, que hai máis de 300. Que hai 400 ou 500, e se pos unha media de 10 gatos por colonia, xa e che. Que o Concello de Santiago adica 100 castracións o ano para controlar 4.000 ou 5.000 gatos de poboación felina tal. E ainda por riba deriva o traballo nas asociacións, que temos que facernos o traballo porque non ten traballadores públicos dedicados a tempo parcial ou completo a dedicar as funcións que estamos facendo nós altruístamente.
1: Jacobo, que lle agradezo que nos chamara, que temos máis persoas agardando. Perfecto. Lembramos que este domingo hai unha concentración, sí, por este asunto.
0: Sí. A nivel de España, sí. A nivel Galicia, vais a concentrar aquí en Santiago.
1: Efectivamente, as 12 do mediodía no Obradoiro.
0: De todo o país, para reclamar a incompetencia dos municipios na súa xestión, obligados por lei estatal 7/2023.
1: Jacobo Graciñas, boas tardes.
0: Nada.
1: Respóndelle a alcaldesa. Gracias.
2: Ben, hai unha cuestión. A primeira pola que quero comezar é por esta última. Claro, hai unha lei estatal que nos cumprimos, creo que somos dos concellos que máis cumprimos neste caso, facendo unha chega que é superior a 15.000 euros, porque os 15.000 euros a que se refire Jacobo son 15.000 euros única e exclusivamente por todo o tema de esterilización, que é certo que o facemos en colaboración coas asociacións. Pero, aparte disso, nos poñemos para compra de penso, nos poñemos despois o propio persoal do propio refuxio, que ten que facer traballo, así que non é unha única partida, senón que hai en máis partidas onde facemos traballo cas colonias. Entón, nós, por suposto, que estamos a favor de que se cumpra e de intentar conseguilo utilizando pois máis recursos, pero hai unha cuestión que tamén creo que todo o mundo debe ser consciente. Claro, hai unha lei estatal que se pon e a que, ao final, non nos acaba dando recursos ningúns. Isto é exactamente igual que moitas veces fai a Xunta de Galicia. Claro, hai unha lei que nos di isto delégase nos concellos, pero logo, ao final, cales son os recursos económicos que se lle poñen por parte do Estado, por parte da Xunta, que se nos poñen para poder facer fronte a iso. E foi algo que eu creo que xa non somos o único municipio, os municipios do país xa fixemos moitas veces referencia con isto. Non se pode poñer unha lei onde se dan unha serie de directrices e logo ao final non se derivan ningún recurso específico para algo que, coa cantidade certo de colonias felinas, de animais que hai ao final en todos os concellos, pois que é difícil facerlle fronte. Pero insisto que os datos que daba Jacobo non son así, poñemos unha cantidade superior a esa, porque damos por distintas vías.
1: Aclarado,
2: ¿no?
1: Pídolle a alcaldesa que hai respostas telegráficas. A xente tiña ganas, sí, de falar con vostede, vai ter que vir máis.
2: Máis amigo.
1: Efectivamente. Óscar, que tal? Boas tardes.
3: Hola, bon día, boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Adiante.
3: Mire, bueno, sí, a miña, son un par de cuestións. A primeira, bueno, eu fixen chegar fai uns meses ao Concello unha suxerencia sobre o tema de crear un centro da UNED aquí en Santiago, porque é a única cidade de Galicia así que non ten nada ese tipo. Non sei se o Concello teñen en conta esa, ou teñen esa opción, se estudiaron esa opción ou se...
2: Trasladeino para a súa avaliación, estánse estudando esas opcións que non depende de nós, non? Que eso, pero vamos, trasladeino para facelo como petición formal, pero aínda non depende de nós do Concello esa decisión.
3: Sí.
1: Segunda cuestión, Óscar, dicía que tiña dúas.
3: Bueno, foi tamén uns meses presentei unha petición sobre o tema dun complemento de cando se anexionou o Concello de Cesta. Uns acordos que non se cumpriron e, bueno, a verdade é que non reciben resposta. Xa fai 6 meses desta petición, bueno, simplemente queria deixarlo, se hai opción de que vayan contestar ou como vai quedar o tema.
2: Vale, eu tomo nota, lembro-me perfectamente destas cuestións e o que fixen foi trasladalas aos departamentos responsables. Volverei a preguntarles para que se poñan en contacto xa contigo que che falen do que se pode facer a este respecto.
1: Óscar, gracias. Un saudiño. Boas tardes. Máis cuestións que nos trasladan. En este caso, a través das redes sociais, pregúntanos, alcaldesa, pola convocatoria das axudas para as asociacións veciñais, que vai con moito retraso esa convocatoria. Para cando?
2: Esa convocatoria estaba pendente agora de poder incorporar uns remanentes. Agora eso xa se fixo e debe estar nos últimos apartados dos trámites. Eu espero que xa non digo nas próximas semanas, que nos próximos días poida estar xa.
1: Ben, preguntan a través de Facebook que pasa cos desbroces. En algunos barrios non se ve unha desbroces. desbrozadora en todo verán, na zona de San Lázaro, en frente ao edificio Cersia e arredores. Parece que estamos en pleno monte, nin particulares, nin a parte que se suponlle toca o concello, están desbrozadas, cando a día de hoxe terían que estar limpas por estar no límite de precaución, habendo casas

0: a 10 metros.
1: Ben, hai casos diferentes que aí habería que saber de que se trata unha. Se se trata de parcelas municipais, desde logo estivose facendo un traballo importante de desbroce delas, pode ser que quede algunha sen facer, pero mirarémolo, e logo hai outras que son as cuestións particulares. Nas particulares non so que facemos é requerimentos. Hai miles de requerimentos anualmente para os seus propietarios para decirles que teñen que ter as fincas nas debidas condicións. E cando despois de varios requerimentos non o fan, e xa sae publicado no boletín, e xa hai un procedimento que seguir, pois finalmente pasámolos para sanción. Entendo que, claro, moitas veces a xente fai referencia e non son propiedades municipais. Uh-huh. Habería que estudar o caso concreto, a localización concreta.
0: Elena Pérez pregúntalle por que las farolas de Alexandre Bóveda siguen sin arreglarse e está todo el cableado al aire. Meses lleva así.
1: Bueno, pois preguntarelle tamén, neste caso, ao concelleiro de Obras sobre esa cuestión.
0: Peregrina Falcón, tamén a través das redes sociais. Buenos días, quisiera saber por qué no se hace caso a las solicitudes que gestionamos los ciudadanos. En mi caso, solicité una plaza de aparcamiento para PMR lo más cerca posible a mi casa y el técnico la puso a 80 metros cuesta abajo, con muletas y si llueve, y de paso que le den respuesta al requerimiento de la valedora do Pobo. Saludos.
1: A ver, todas aquelas cuestións que se nos fan chegar, respondémolas. Eu creo que a xente que sabe que a través da liña verde ou a través de falar directamente a alcaldía ou coas concellarías delegadas, por suposto que se dan resposta. O único que algunhas delas, claro, unha praza de mobilidade reducida, pois o persoal técnico ve cales son as posicións, e a posición onde hai que situar unha praza ou outra non a decide nin a alcaldesa, nin o concelleiro e concelleira, senón que o persoal técnico que a avalía. Se non está de acordo con ela, desde logo que non lo comunique, que non lo comunique por escrito e volverás a facer unha avaliación. Pero insisto, hai decisións que non dependen, non directamente dun cargo político, non do persoal técnico. Non so que facemos é pasalas, e ese persoal técnico mirará, en todo caso, xa digo, non temos ningún problema en que se poña en contacto directamente se quere que a alcaldía, e facemos unha reavaliación dese caso.
0: Uh-huh. Bueno, estamos xa en tempo case de desconto, alcaldesa, pero temos que abordar esa polémica en torno ao desembarco de Fly to Galicia no Rosalía de Castro a partir do 1 de decembro. En primeiro lugar, gustaríame que escoitaras declaración, seguro que xa se escoitou, pero imos lembralas, que onte facía o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Hubo un contacto de cortesía absolutamente informal, donde se expuse manifesto esto. Nos non levamos meses traballando para conseguir que ninguna liña, y esta en concreto, viñera. Os que dixeron que o estaban facendo terán que explicar a que acordo chegaron, que consistía ese traballo e os contactos que tiveron. O noso, xa digo, absolutamente informal, e se lle puso de manifesto e non volvimos a saber absolutamente nada. Parece ser que outros sí que estiveron traballando profundamente, aínda que agora se desdigan.
0: Imos tratar de arroxar un pouquiño de luz en torno a todo este asunto, alcaldesa, se lle parece.
1: Ben, eu creo que hoxe a concelleira de Turismo explicou con clareza toda esta cuestión. Chaman a atención, non, as palabras do presidente, a verdade, porque o que está dicindo que eles non fixeron nada, ou seja, a Xunta de Galicia non ten nada que ver, dalle igual cal sexa a conectividade aérea que poida ter Santiago de Compostela, a conectividade aérea igual do país. O que fai a Xunta de Galicia e agora o seu presidente é poñerse de perfil máis unha vez, non, con eles non vai. Como nos explicamos unha e outra vez, nos tivemos, como é lógico, conversas neste caso con unha tour operadora que nos ven a través de AENA, e que AENA nos din que ten interese en facer e en mellorar a conectividade de Santiago. Por suposto, reunímonos e falamos, pero non houve ningún acordo de ninguna colaboración económica. Eso dixémolo antes, despois, polo medio. E, por tanto, insisto, que non hai absolutamente nada, non, creo eu, que nós non explicásemos, non dixésemos, e o que me parece a verdade desafortunado é que o presidente da Xunta pois aproveite moitas veces calquera pregunta que lle fan para aproveitar e para falar mal de Santiago, falar mal do goberno de Santiago. É unha cousa, a verdade, que é incomprensível. Eu insisto, creo que demos todas as explicacións, tanto a concelleira de Turismo como eu mesma. Non houbo colaboración económica, e o que houbo é o lógico, que supoño que a veciñanza de Santiago que lle importa. Santiago de Compostela sempre vai estar, e Turismo de Santiago, onde pois alguén, neste caso, pois alguén da fiabilidade como é a AENA, que nos veña a dicir, bueno, pois estas persoas teñen un interese para facer, para buscar unha mellor conectividade para o aeroporto de Santiago de Compostela, pois o lógico é sentar, explicarse, falar e poder facer intercambios de información a ese respecto.

0: Insisto que é o traballo diario que ten que facer Turismo de Santiago, sin chegar a ningún acordo de colaboración económica.
1: Houve conversas en concreto con un tour operador, foi?
0: Houve conversas con Flytu, claro, xuntanzas con Flytu, do personal técnico de turismo, claro, con, por suposto, houve conversas, pero conversas para decir, pues, cales son as rutas que vos credes que poden ser rendíveis para Santiago, ou a que operadores ou que axentes coñecedes en Santiago que poidan darnos información importante a este respecto. Por suposto, como se fai, cando vimos a unha feira de turismo, que facemos? Imos a unha feira de turismo e calquera que se achegue, que diga, eu quero poñer en Santiago unha base, un tal, un non sei canto, vos que nos decides, pero é que se non o fixésemos estaríamos faltándonos o traballo. E que ese é o traballo de Turismo de Santiago? Turismo de Santiago ten unha persoa contratada para poder captar congresos no, do exterior que poidan vir aquí, persoas que veñen aquí a facer distinto tipo de cuestións. Hai unha persoa, neste caso, que ven, insisto, un contacto que nos chega de AENA, nin máis nin menos que de AENA, por parte, por tanto, do Estado, que di, ten interese por saber cal é a conectividade posible para Santiago de Compostela, rutas que poidan ter interese e tal, pois, lóxicamente, Turismo de Santiago fala con ela. Eso é absolutamente lóxico. E insisto, e como dixo exactamente igual, tamén tivo contacto con outras administracións. Xa digo, con AENA, a través da que nos veo o contacto, ou coa propia Xunta de Galicia. Non hai máis nada, nin nada que ocultar. Hai un facer o traballo que ten que facer Turismo de Santiago.
1: E hai garantías.
0: A ver, a nós non nos corresponde, insisto, dixémolo por unha vez e por activo e por pasiva, nin autorizar rutas, nin autorizar os slots, nin poñer se teñen unha empresa ten garantías ou non, coa cantidade de empresas e de persoas que falamos, eso non nos corresponde. A nós corresponde a outras administracións. Desde logo que está claro que o Concello non lle corresponde. E insisto tamén que isto é un contacto que nos chega de parte de AENA. É que, insisto, o que debería de estar preguntando esa xente é o contrario. Se alguén quere mellorar a conectividade do aeroporto de Santiago e ven falar con Turismo de Santiago e Santiago lle pecha a porta e di, no, contigo non che falo até que teña un informe dunha auditoría. É que isto, ou seja, non sei do que estamos falando, pero creo, insisto, que isto está máis que falado, explicado, e aínda así, aínda imos ter tempo de volverlo a falar.
1: Seguro.
0: Porque, como dixeron, temos unha comparecencia solicitada para finais deste mes, no pleno ordinario, e volveremos a dar todas as explicacións posibles ao respecto. Pero, digamos que isto é únicamente interese de facer ruído. Aquí hai interese de facer ruído por parte, xa digo, de algunhas persoas ou de algúns grupos, porque desde logo que isto non ten máis volta de folla, non?
1: Bueno, pois, o galla que sexa así, haxa finalmente garantías, quede nunha mera anécdota, alcaldesa. Xa, creo, o tempo dirá.
0: Creo que hoxe non estiveches na comparecencia, non? Da Concello.
1: Pero escoiteina,
0: escoitábanlo. E creo, tamén, que estivo foi absolutamente clarificadora.
1: Escoitámola no primeiro tramo do programa, alcaldesa. Eu os ointes tamén, de Onda Cero. Temos que deixalo aquí, pero simplemente, dúas homenaxes que estábamos pendentes na cidade. Borja Iglesias e Julio Ferreiro, para cando?
0: Bueno, están aí a concelleira de Deportes traballando por un lado e desde o ámbito de condecoracións tamén traballando por outro, e hai que casar distintas cuestións. Non tardaremos moito en dar noticias ao respecto, pero eso anunciaremoslo unha vez, xa digo, que estean pechados, non? Os calendarios, as axendas.
1: Agardaremos esas novas. Alcaldesa, que allí, aquí lle agardamos novamente en dúas semaniñas.
0: Moi ben, pois aquí estaremos. Moitas gracias,
1: María. Ou antes,
0: porque
1: sabe vostede que a nosa audiencia cando quere falar con vostede.
0: Cando que irades, non hai ningún problema. Como saben tamén a parte da audiencia, existe a posibilidade tamén de pedir os encontros ca alcaldesa. Mañán e xoves terei un deses xornadas en que dedicarei mañán e tarde a falar directamente con toda a veciñanza.
1: Estupendo. Graciñas, alcaldesa. Un saudiño. 1:43.
2: Iupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ha ofrecido la noticia del día.
3: Compro Oro, Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos todo tipo de oro como joyas, monedas, lingotes, piezas dentales, también plata como cuberterías, bandejas, juegos de té, no importa si están rotos, doblados, incompletos u obsoletos. Y además te damos el mejor precio. Ven y compruébalo. Compro Oro, Renta Gold. Plaza de Galicia, calle Orre 911, Santiago de Compostela.
4: Súmate o movimento. En Multisan cumplimos 25 años moviendo Santiago y celebrámoslo con matrícula gratis. No multiusos dosar en Santa Isabel, desmais de 20.000

0: Un momento. Me llega una noticia de última hora. Y va a ser la mejor noticia del día de la mano de Vitaldent Santiago.
1: 1:48 minutos, estamos en Xecheo Estudio, ¿eh? Estamos muy bien acompañados, hay la alcaldesa de Santiago. Imos falar ahora nos vindeiros minutos do programa Vacacións en Paz, impulsado por Solidariedade Galega co Pobo Saharaui. Gracias a este programa son centos os nenos e nenas saharauis que poden pasar o verán aquí en Galicia. Nenos que proceden de campamentos de refugiados. Imos coñecer un pouquiño máis dende Ribeira. Veñen dúas familias hoxe que están aquí connosco. María José Gude, moi boas.
2: Sí. Hola,
1: boas tardes.
2: Día, boa tarde.
1: Preséntanos, a ver, con quen vesti?
2: Pois mira, eu traio dous nenos que é Unía, Mohamed.
1: Sí.
2: Que Unía é o terceiro ano que está vindo a Galicia no programa este de Vacacións en Paz. Xa fala moi ben en español e tamén en galego.
1: Claro, eu preguntabas, enténdennos ben...
2: A nena sí, Unía sí. E Asma sí que entenden perfectamente ben. Mohamed é o seu primer verán que pasa aquí en Galicia e, bueno, aprendeu agora a falar un pouquiño, pero costalle ainda entender.

0: Deu pequeno, non?
1: Sí,
0: dos, tres.
1: Sí.
0: Ben, temos tamén a Elena. Elena Lema, que tal? Boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
0: Benvida. No teu caso...
2: A ver, eu traio estás... asma, sí. Que en este caso é seu quinto ano que está aquí.
0: E penso que é o último, non?
2: Sí. En teoría, sí, é o último.
0: 12 aniños que ten
2: sí,
0: alma.
2: Sí, ten 12 anos recién cumplidos.
0: Quinto ano, os 5 anos contigo.
2: O primeiro ano estuvo nunha familia en Puebla.
0: Bueno, pero que leva 4 anos...
2: Pero conmigo leva 4 anos, pero aquí é o quinto anos que está.
0: E como te preparas para esta despedida, sabendo que non vai volver?
2: Bueno, son bastante veterana e volver non, pero sen día comunicámonos con elos a diario. En vía de llamadas, bueno...
0: Porque o contacto logo continúa,
2: sí, entón, sí, sí, continúa, o contacto continúa sempre.
0: Bueno, vamos con los peques, a ver, ¿quién nos quiere contar algo? ¿Cómo ha ido el verano? ¿Cómo fue el verano? Porque ahora ya estáis a unos días de marcharos.
3: Bien.
0: Bien. Cuéntanos, a ver, ¿fuiste mucho a la playa, Asma?
3: Sí.
0: ¿Sí? ¿Es lo que más te gusta?
3: Sí.
0: Cuéntanos cositas, ¿qué haces en tu día a día aquí en Ribeira, en este caso? Venga, a ver, echarle ayudad ahí a Asma. Unía.
4: Se corta bastante.
0: A ver, cuéntanos, ¿qué haces tú aquí en verano en Ribeira?
3: Ir a la playa.
0: Sí.
3: A la piscina. Y a las fiestas.
0: ¿Y qué te gusta más, la playa o la piscina?
3: La playa.
0: La playa. Bueno, a ver el peque.
5: Mohamed.
6: El fútbol.
0: El fútbol, claro.
5: Gusta lle moito xogar ao fútbol, verdad? A ver.
6: Sí. Non dá nada de medo.
5: Gusta lle andaina de medo, que o fan en Rianxo, no concello de Rianxo, e vamos todos os anos, gusta lle moito.
0: Sí.
5: Sí, sí.
6: La piscina.
0: La piscina tamén, sí. E ya tenéis pandilla aquí en Galicia, grupito de amigos.
3: Sí.
0: Sí, os veis todos los veranos, os reencontráis aquí, ¿no? Eso es lo bonito,
3: sí,
0: ¿no?
3: Sí.
0: Asma. Bueno, gracias a este programa, los peques, los niños saharauis pueden realizar revisiones. Es obligatorio, ¿no? Hacer esas revisiones médicas.
5: Sí, sí. É que os obxectivos de vacacións en paz son esos. Unha, escapar das altas temperaturas que no verán hai no Sahara, que son máis de 50 grados, poder realizar revisión médicas, ter unha alimentación máis saludable, comer fruta fresca, peixe, bueno, de todo, non? De todo que eles ali non poden ter, porque ali o que máis comen son produtos non perecederos, moita pasta, moito arroz, moito cuscús, pero bueno, non teñen o que nós temos, non? Que non realmente non agradecemos ou non apreciamos ben o que temos e as necesidades que teñen estes nenos nos campamentos de refugiados de Tindú. Bueno, e tamén eles coñecer unha cultura diferente, aprender español e galego, que xa mezclan todo un pouquiño. E o que dixeron eles, disfrutar das praias, das piscinas, das festas, dos xogos, claro, dos amigos...
0: O que teñen que facer, en definitiva, os nenos?
5: Os nenos, exactamente. Idades, ¿no? Exactamente.
0: Que requisitos teñen que ter as familias acolledoras?
5: Pois mira, os requisitos moi poucos. Ter moitas ganas de acoller nenos, o que nos piden é o certificado de penales e nada máis, sabes? Non teñen que ser familias aí con nivel económico alto, ni moito menos. Familias normales, solo que teñan ganas de acoller un neno, que o teñan na súa casa. Eu, como familia de acollida, a verdad que é unha experiencia maravillosa ter os nenos na casa e compartir con eles días de playa, de piscina, leválos a campamentos, ás festas, ás andainas, que lles encanta, que o pasan tan ben e nós o pasamos moi ben con eles. É verdad que necesitamos máis familias de acollida. Eu animo a que a xente se anime para que poidan vir máis nenos, porque quedaron moitos nenos sin poder vir, sabes? Eso, necesitamos moitas familias de acollida.
0: Bueno, entón, aquelas familias que estean agora mesmo duvidando, Elena, que mensaxe lle podemos trasladar e como teñen que facer para contactar coa entidade, tratar de, bueno, pois participar o verán que ven neste programa?
2: Pois nada, poñase en contacto, que aquí no noso caso en Galicia Sogaps, ali os aconsejan e lle dirigen todo o que teñen que facer, e bueno, sobre todo o que di aquí a compañeira, ganas de telo como un neno máis da familia, como un fillo máis, comprometerse co programa e nada.
0: Sí.
2: Sobre todo ganas e Es

0: en el Parlamento gallego hoy, esa comisión parlamentaria, comparecencia entre los temas, el tema del agua y comparecencia del director de Augas de Galicia, Roy Fernández, al que escuchamos.
1: O estado das nosas infraestructuras de potabilización e das redes de distribución son coñecidas en gran medida. Por iso, cando chegan momentos de tanta tensión como as deste verán, e veremos ata cando se van a prolongar, a información e a xestión ten que ser a correcta, sen bulos nen falsa información, para que non teñamos que berrar de impotencia. Para reforzar de novo a idea, os organismos de bacía, sexa Augas de Galicia ou confederacións, deberían revisar as concesións municipais e que se adaptase esa xestión pública con figuras como as mancomunidades ou consorcios. Xa o di o regulamento do dominio público hidráulico e o texto refundido de augas estatal, entre outras normas. E se non se fai, se non o facemos, é porque o abastecemento a poboacións ten que estar sempre garantido e buscamos transicións tranquilas. Pero cando todo o mundo quere crecer, quere avanzar e pide máis consumo de auga, chegan os problemas.
0: Esta es la valoración de Aitor Bouza desde el PSDG.
2: O primeiro que hai que ter, é cando se ven aquí, é coñecemento do cargo que se ostenta. Porque que veña vostede aquí a facer unha rolda de prensa para criticar ao resto de administracións públicas pedindo explicacións e responsabilidades é que ou vostede non sabe o cargo que ostenta ou non sabe onde está. Isto é o Parlamento de Galicia. E rinde contas vostede. E iso é o que lle exiximos. E xustamente no marco do que vostede ven aquí a contar, ainda por riba ven a sacar peito do que fan vostedes para os concellos. E a verdade é que ten tela.
0: La valoración del BNG, Montse Valcárcel.
3: Deixan estes anos unha Galiza máis preparada para garantir o abastecemento de auga, para reducir as desigualdades entre concellos e para afrontar períodos de seca cada vez máis frecuentes e máis intensos? A nosa resposta é que non. Non porque non haxa investimentos, non porque non haxa obras que son necesarias e non porque non haxa concellos que recibisen apoio. O problema é outro. Non hai unha política galega de abastecemento á altura do desafío. Hai actuacións dispersas, convocatorias puntuais e demasiada propaganda institucional.
0: Acostumbramos a medir generalmente territorios, o sea, las tierras, pero en este caso hacemos una medida concreta que también les será útil para refrescar datos. Augas de Galicia no es la única demarcación hidrográfica, ocupa el 40% de la superficie, 40%. El resto es de las confederaciones, sobre todo la de Miño-Sil, que es titularidad del Ministerio de Transición Ecológica. Midiendo la actualidad y otros asuntos de interés en esta sintonía de Onda Cero Galicia.
4: La brújula de Galicia.
5: Unha auga con cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Un accidente mortal que se registraba en la jornada de hoy. Una persona perdía la vida tras sufrir una salida de vía con su tractor, mientras iba en su tractor en Sofán, una parroquia del municipio coruñés de Carballo. El suceso se producía esta mañana y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que el implicado podría estar atrapado. Una vez trasladados al lugar, los efectivos de emergencia confirmaron que la persona no estaba atrapada en el tractor y los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que es un vecino de la zona que tenía 64 años. Más asuntos del día. Bueno, queda atrás agosto. Vamos a saber, por cierto, cómo se ha movido el mes laboralmente. Los datos sobre la incidencia del paro nos los cuenta Alberto Gómez Barros.
8: Creció el paro con respecto al mes de julio en 2.369 personas. Esto supone un crecimiento porcentual del 2,2%, un dato superior al de la media nacional, que se sitúa en el 1,92%. Galicia es la séptima comunidad con una mayor subida porcentual de la cifra de desempleos. Así, a 31 de agosto eran 109.691 las personas registradas en las oficinas de empleo, la misma cifra que a 31 de agosto de 2025. En la media nacional sí hubo una bajada del 2,91%. En cuanto a los datos de la Seguridad Social, Galicia contabilizó en agosto 1.134.483 empleados. Son 1.466 cotizantes menos con respecto a julio. Aquí la caída es inferior a la de la media nacional, un 0,13% con relación al 0,72%.